0: ほんと、マジマジ？
1: フェペテテレヨン。フェペテテレヨン。フェペテテレヨン。Un jour, moi, j'irai au Japon.
0: ほんとにほんと？
1: フェペテテレヨン。フェペテテレヨン。フェペテテレヨン。Au pays du soleil levant.